Romantics Talking in Your Sleep. Det var også Rasmus Seebach, Lys i din lejlighed. Det er det Backstreet Boys. Det er Incomplete her på Radio 4.

Queen, another one, Bites the Dust to me, Freddie Mercury, Foghorn. And a Mark Morrison, the Four Syllable Musik med Return of the Mac her på Radio Alfa. Dagens første nyheder, det er, når klokken bliver 6.

News og alle andre siger. Og så fra Pat Sounds, det var ikke Pat Shop, nej, Pat Sounds pladen Beach Boys og God Only Knows, ser på Alfa.

Aretha Franklin sammen med George Michael. I knew you were waiting for me. De sidder begge to op på en lyserød sky og jammer med alle de andre, vi har mistet, Prince og så videre. Til Paul Krebs. Han underholder fortsat hernede. Jeg lader min dør stå lidt på klip fra Paul.

0: Starship, Whip Up the City. Og tidligere var det Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Nu er det tid til Michael Falk og Nye Tider.
1: Du lytter til Radio Alpha.

dejlige rytmer her fra Mojo, Lady Hear Me Tonight og Talk Talk tidligere, It's My Life. Det er alle tids aften, du stiller ind på her på Radio Alpha, og her er Go Go Dolls Irish.